0: Uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.